asoma. Shewmani ukrain. If you say ne, Jezi in kolano abano. Empire bo. Eyo onyono ti se kuni. Nansu bomodi ya. Ye forso ne di kuni ni mawa. Bo se ne fraye no ana sem imaleri ane tuko. Ana ye wo sa ayi. Efe se sa ayi panye no. Titanos pa, titanos wana. Panye ayi dubi o ye wo wa bo se na o te to pe pe pe pe pe. Esu yare ne be kosi si ya.

Mereka krebi meka chero se ube hu nyankopon animu onyam. Chumedia utie ya sampamre na utie wana sampa 94.7. Midiane Pastor Emmanuel J. Anope mi wahasa midi nyamia sambe she unkuna na midi nyamia sambe tufo. Pay se wo bia wo de anu onyam bema no afa nu onyam ma urade fa ni mu onyam ma urade em fa ni mu onyam mo bia eye ono urade na aye se obitimi boa wo se gi 1 cd ene dey ne fato enku krim e fasra wo ho a ene ba bia ye dru sesi onyam me anka obi akoma enya de obitimi aye a trokrun krusi onipa crown timi nye bibi jisi ya di frisura mano wai.